0: og ut fra at hun arbeid så var det innsats og gjørt for at hjelpe. Da var vi, det er ødelene, hun tenker ødelene ikke skap, altså for fylgjengjen.
1: Og før på tvers av ødelene og atroner jeg?
0: Ja, på tvers av ødelene og kristne og atroner jeg.
1: Og hva er det du en leiklåter i?
0: Og man dår seg liksom, det er bytt opp i tvær pers der, man kan si en utinnende pers som er ute i feltene og tenner. Og i London her som kuen gong fyrir seg, her kan man si, er vi ganske ikke velkommen til å jobbe seg av staten. Og så tar man da fyrir gang kontra øre navnet og sender dolt. Men så det er så vidt som vi gjør her, stand i radioen til vi får komme oppe og etter opplysninger. Så det er som vi gjør, vi opplyser, og vi savner inn og oppfordrer folk til å bli for dømmen og hjelper dem på forskjellige måter i peningkjøsene.
2: Jeg sitter jo i styrer noen for Open Doors i Danmark, og her har vi noen år ved fire lesterhaltere for Open Doors i Danmark. Og til en tydning av Mikkel Pastor er jo to arbeidene som Open Doors gjør i Hesumparten og Høymen er at kunne. Så at feres rundt i kyrkjer og samkommer og ånder høve å fortelle at kristne være forfylt, gosse kristne være forfylt, og øyne oppmuntre til hva kunne vi gjøre vite. Skulle vi lette sånn til, eller kunne vi på nærmere måte gjøre noe vite, og så tid han parteren av arbeidet som i virkelig nå, at jeg kunne om det, og en så glemt så har vi øyne vært og møtt forfylt om kristne. Og det en viktig for Pastor Øysene at hava opplivet det. Ver det her, kanskje møte dem av hemmelige støvån og under løknene vidskiften tog at de ikke kunne møtes vi åkken allmänt til dømes. Der man opplivet det her, så skiler man at det ikke bare tvart. At det en verløyge som Jesu Kristus livet under og erfærer det. Ta brøyden jeg ikke og gjør noe, og så gjerne jeg opplevde det første før, så vil jeg si at jeg har kanskje vært en annen. Altså, fra meg er det et år siden, og at han har, at jeg første før møtte dem og forfyllte kristne, og til verleggen til livet. Og så gjerne da har jeg vært ivrig, jeg feres rundt, jeg forteller om det, og gjør hvert vitt, og samler stål, og et kjettel av fering.

Open Doors ikke mot noe. Det at jeg akkurat kjattende vil. Vi ikke mot muslimer. Vi ikke mot forskjellige regjeringer rundt i heimen og så gjør det. Vi fyrer Jesus. Og at det ikke bare en oppreklamere headline som stender. At det helt at det røtene av organisasjonen. Open Doors. Og det ligger en tanke om at alle hører åpner. Og det er sagt vi glimt i egen hvis man kjattler seg ut at det er inn og sammen med.

Eigen is spurt og alt igjen na kvossu vi heie ta og du ser det fyrir at öll veru glæ I tann I I det og du takkar vera tæra Du var sløymi I familien sagt I juni 1945 skriva dagt igjen nir Du min firmynd, du min hit Du min app

Vi hesson tøvnunnen tja russiska tøvnasminen Peter Tchaikovsky sier vi etter i dag velkommen til Bolero. Vi tverr hesson for at høyra tøvnløg tja tvøymon komponisten ur romantiska tøyerskøynen som bare høyde føringer det av meg, ja, som enda fyllt og sema det, nemlig jeg kjenda meg. Tverr er Peter Tchaikovsky og Johannes Brahms. Hesson fyrre er som sagt Tchaikovsky. Han var født ur kjenda meg i 1804 og døg i 1893. Han har skrivet Håpen av tøvnløgje, og kanskje hans er at trutja søgnaste symfonier, nummer 4, 5 og 6, med den kjendaste verskansere. Og sånne ballettene, Svenasjekveren og Nøteknekkeren sere kjent. Men tøvman til å være temaet fra hans er første klaverkonsert, som skærer allermest framgjord, tar etter områver popularitet. Nå, men lykke mye vi tog. Vi lade fire ved at høyre Vladimir Askenazy spela tre stikker ur versjonen og 18 stikker opus 42. Og vi talte fram ved tøvnløgje Tchaikovsky og fære at høyre fyrsta eller rettere fyrre satsen ur øynaste klavertryene som han skriva i. Versje hever best for satser. Tryøyen skriva i Rom midlen desember i 1841 og sent i januar i 1842 og hever underhøyde til minnes om en støren listamann. Og sypa til landsmann hans herre, klaverløkeren og komponisten Nikolai Rubenstein, som var hans herre tatteste viner og som var deg og slutt fram han undan. Vid for at høyre trio kon Brio Copenhagen, som danen Jens Elviker av klaver, og sover koreansk og systrene So Yin Hong av violin og So Kyung Hong av cello, spiller henta første satsen for dere.

Tavar Trio con Brio Copenhagen, som spalte fyrsta satsen og klavertrioene Tchaikovsky. Og vi talte fram vi orkestertøvnage Tchaikovsky. Han skriver i 6 symfonier, her i Valest har 17 og er mest spalter. Vi færre tog at høyre skerste satsen til 1.3 av 4, hvor han ser en symfoni nummer 2, skriver i 1882. Det er Berliner Philharmonikerne under løslo av Herbert von Karajan som spiller hendt satsen 4 jokken.

Her var Mami Shikimori som spalte sang utan år tja Tchaikovsky, som jo var fyrre tånasmyren vid lusta etter i det. Hesson søttene, Johannes Brahms, hei jo øsne føringar der kjenda meg og var føtter i 1833 og var tjei år eldre enn Tchaikovsky. Brahms var føtter i Hamburg i Nord-Tysklande og døye og i Wien i 1825, knapt 33 år gammal. Han hever skriva Sera Nekvan Tånløg, og så å si at Øtlund tatuja sjangrun og høvesversene og i hans produksjon må nå øyevavere hans fyra sofonier, konsertenar og så verset en Deutsches Requiem. Johannes Brahms vuste av ungen åren at han hei sere gode gaver av de musikalske økene, og han byrja i økene tullja, å spela og å komponera. Vi lese fire vi hånden at høyre fjora og søgnes av satsen ur hans Klarinett kvintett opus 115 skriva i 1891 til klarinettisten Richard Mulfeldt. Verset er skriva fyrir klarinett og studiokvartett. Hesson satsaren er mestur Con Moto som mestur vi rørsla og tónleikur byggir á eitt tema som suyan hefur 5 variasjoner. Vit høyrra Josef Balog klarinett og Danubios studiokvartettina spela henda satsen.

Det var Radu Lupu som spalte intermezzo i Amol tja Brahms. Og vi talte fram i tøvnlodje tja Johannes Brahms og for at høyra tria og søgnaste satsen ur dubbeltkonsertene tja honom. Dubbeltkonsertene i Amol opus 102 er skriva fyrir violin, cello og orkester og 1864 som hans er søgnaste versk fyrir orkester. Han skriva i konsertene til celloløykaren Robert Hausmann som han ofta spalte saman vi, og gamla, men nu frafallna vinsuin i navn fremma violinløygaran Josef Joachim. Konserten var parstvois av en semjusjøtjan mødvegis Joachim etter at høyra lenga vinarla var slite. Her færa vi at høyra Anne-Sofie Mutter-violin og Antonio Meneses cello saman vi Berliner Philharmonikernon under løsla av Herbert von Karajan spela hendan tria satsen fyrir jokken.

Vi hørte Anne-Sofie Mutter violin og Antonio Meneses cello sammen vi Berliner Philharmonikeren under løsla av Herbert von Karajan spela trea og søgnaste satsen ur dubbelkonsertene til Johannes Brahms. Og vi tror vi kommer fram imot i enden av sendingen i Hesefer, her vi tar lustet etter tøvnlegen til Tvøymon Tøvnasmien, som bare hadde føringer det kjente meg, nemlig Peter Tchaikovsky, som var født i 1804, og Johannes Brahms, som var født i 1833. Og vi tar at enda vi klavertøvnlegen til Brahms, og leta Emanuel Ax spela æro av Trimon Intermezzoen, opus 116, som Brahms skriva i 1892. Hentan i B-moll. Ikkje to at høyre hesas hendisjen og eina for atter, så vil hun endursendt i anna kvöld, mannakvölde, klokkan 20.30. Øysene ber til at høyre sendisjen av neten hun just høy du sjolver innskjør. Så skal du bare fære inn og heimasynet seg kringkvarpen hun, kvf.fo, framskak bolero, og så finner du sendisjen her. Teknikar i UDA var Hans Edvard Andreasen, og i øyde egen av lærkene. Sendingen vil atter kommande sunnede. Takk for at du lødde av.

0: Så leia morgon og vi til at vi vikene, vi viko gjeste, viko spei og takk for en gang.
1: Og henda sentingen som nummer 100 i røyene samståndes den sørste hesomegen sommeret og til for å sette dem av hesa vikene.
0: Nekv kjenner henne, tror hun lyser opp her hun men at han fyrer store smøyle og nekv og orskene en søve om sorg, personlige krepp og særlig om å finne løsklerne atter. Vikogesteren i dag Runa Nån Bjerstaløy ur Klaksvøk, som ble pura offeren av måltøkning hun fikk da hun skriver en av dagføring som lagt folk beint og hjerte.
1: Og i dagføringen her to eisen kan sette dagskrona for å vite vi kjøre sommer og ferievennene. Gå så før sommer jeg så ikke ut. Året og år ser litt. Hva er først to å holde sommerfri? Først to å ferest utenlands? Hvor? Eller hvor ikke? Spør jeg vidt med den andre. Og komme en snegg feriefolk til ferie og i år som omtann ferien år. Som vanlig kan du sette tøynt om av sendingene. Ring 1-3-2-13 furs og i setten av tøymannen. Eller send sms på av 224.
0: Velkommen til sending nummer 100.
1: Velkommen til Vikna.

tog av døben, det hendte jo dem kjørsene i Uppsala om år 1100 trus. Øyrekur var verdur som svengst tjauvar halvtje menn i atla mi øldena, og navnet Norrønt, og det merker han som ræver øyna, etla han som ræver ævia. Og dæveren, han tann 138 i Jarenon, Solaris hver morgon klokkan 6 minutter i holkon 5, og hun setter atur i kvöld klokkan 8 minutter og i holkon 11 på solen. Og vi til færre hetta til klokka 6, at det ikke vekker noen, at nøkron av hendingen noen, og knyta seg at det noen. Men morgon så på heva vidt, og så ser man til Øystene Tonløyken. Og let dere høre en sang, og jeg husker til Årstøyna, Louis Zachariasen hever erst, og Jekvan Telling Johansen hever just leie. Og til han og Løy Dam som synes om småkjentene og heimalampe.

Ja, det var sangeren Smartjentan og Heima Lampe, og en sanger av en av Jukavo som gikk vant Helen Johansen og Lou Damke og ut, og som kattleist i halte i livet. Klokkan 5 minutter i vår halkon tjej. Og så det vekkere om det kunne vi si at i høvstanen det godt i morgon, og det som Weberstovan annars sier, Hetta det forsøknen som kaldande til Amitei og i morgen, og til vi boa fra Lutna Låte, med 9,5 meter om sekunde, Holskutja etla skutja, Sølglottar og Akkurst Eile, 17 parsten verur ur Lutna Låte opp i landsinnen, 28 meter om sekunde, det blir Holskutja etla skutja og Akkurst Eile, og støvun møvliga mjørstje, hiten 6-12 sti. Og i natt vekser han vinden ur frysken vind opp i struk av landsinninje 8-13, skutja og elavevor, og hittende mittelen 6-11 sti. Lerdein Andreas Dennis Lockerier, gitarrister og høvesankare, og i Dr. Hook,

gjørtest knappt 76 år gammal. Til 1975 kallet det også Dr. Hook and the Medicine Show, men Dennis var ikke kjenteste Dr. Hook-limeren. Det var her vi med over en vi egna klaffen hun, Ray Sawyer, og var et slag av uimende av Dr. Hook, og var han skjølte han sang Anna en bakgrøtter. Og lett å kunne høre etter av loven hun, etter av Sometimes You Win, og Dr. Hook og Udi og Kjønner og Kjølfjers. Hentan nukkjønta ugavan Kjøbeltsjønne var diskokjent og ikke veldomt umiddelen ommelere, men vi løkken var at Dr. Hook selte og flest platt og antøk og i 17 og helt av seg til årene, og det kan sies at vanlige folk ikke var samt vi ommelere. Kjentast løyen i herra og Sexy Eyes og Better Low Next Time, og vi vil det og vi vidfære at høyre.

Ja, bald grün Dr. Rocco Bettelo, next time, baby, oder hatta leie. Og det spalte vi til samband vi at Dennis Lacroix andagist leier degen. Og han vært han søgnaste av tøyme fyra opprona limenon og etter vore av løyve i Dr. Rock. Klokkan 20 minutter i vår halvgån skjei, og så færer vi tidsja at nøkron av hendingen og i færner og fram og at kjenta meg. Søgnaste særen i Russland, Nikolai Annar, var født i 1838. Han var søgnaste keisaren, eller særen av Russland, som rådde fra 1894 og til han førfra under 1916. Tøyna sett var mest av politisk konstruje og støvron herna var Leon Tepon, og han gjør det støysene. Han søgnaste særen i russiska særdømenon og er en tefør i søvna. DBU, Dansk Boldspillunion, var stående i 1884 og samme år var han første altkjøve frie rastevnen helt inn i Haag. Og i 1823 kravde Egyptaland at SD tog dølte skjønner ur gasøkjennom, og så var Øsne Gjørst. Og i 1905 underskriver av Øster og Vestertøysland en avtale som binder London sammen buskaperlige og sosialt og kjaldøyre til hver Øsne til sammen. Og vi kunne nevne en føyengar der, og det en sankari av Gibraltar, Albert Hammond, han var fyrefors og ui der. Hammond var føtter og akjenta, han var tveieforsvar i det skal det være, han var føtter og akjenta mai ui 1904. Og han hever altså i tilbaksna løy, finnes vi tånløyk, og ikke minst George Nekvar velkjenta sanger, sjølvers lærte han i kjøkkenen i 1902 og 1904, og det var vi et Never Rains in Southern California.

Nei, det var Albert Stamond, og som sagt, vi Tveiefors, og i det, sangren en av hans best kjent, og et Never Rains in Southern California. Og vel kjent sanger, tja, så skulle vi det ha vært frem at her var det. Vel kjent sanger, tja, honom, I'm a Train, og Down by the River, og The Free Electric Band. Men han røysen i Josh Nekvann, tillegg til Honor, og et nu vel kjent av trusjere heter Little Arrows, og han. Det That I Breed, som vi best kjenner vi holder seg røysen i en sanger til honom. Og to All the Girls I Loved Before, tja Julio Iglesias og Willie Nelson, hever han man kjørst. Og han hever annars røysen i kjørst hit til ja, Chicago, Tino Turner og Whitney Houston og Leo Sayer og sangen som er Nothing Gonna Stop Us Now, tja Starship og et størst hit fra Forsenon, ja til røysen i en sanger tja Albert Hammond. Og klokken 14 minutter og i tjej, og så gjerne til 8 av større hette noen Chad Mamas and the Papas, en sanger innspalter i 1905 og trusj. Han kom ut og i etter Monday, Monday. Men hendene opptøkken til å ikke så gammel, og heller ikke ved Taimon, tog i at vi i 20 år og så gjerne og i 2006. Ta spalter og sanger Michael Sweet og Susan Hoffs, sangen en natur av 1905.

Ja, en mannadags sanger Monday Monday, Susan Hobbs og Michael Sweet var og de som her framførte og hette velkjente leie til mammas og pappas fra mitt ui trusjonen. Og klokken vil være 20 minutter ui tjei. Og så færre vi til amerikansk politikk og tar på hver. Vi kan jo si høves under satan her, Donald Trump, J.D. Vance, Vera Forsyta og Mark Rubio og den rydges råhara. Tøy som flere miler her var skriva senast og degene her viser en utkanning at Rubio grøyer favoritter til republikansk og velgjæren og i samband vi Forsyta velde i 2028. Utan rikker og herren fær månande større undertøk og enn verre forsetten som lanske hever vært i hilden at være kjølsagt det takaren etter Trump. 45,4% høtt og ekvært fire Marco Rubio og 22,6% fire Vance, så statt for Rubio vi 16% stegjon. Og så statt ser 4-årig gamle Rubio, mittelen floksens velgjere, ut til at være vår bestomte republikanaren i stjøtnene. Kanigen, som kjørt før i måneden, mittelen 2000 og 23 sluttakere. Og hun viser oss ned at Rubio stender månene bedre enn flere ærer høyt profilerede personer i Trump-stjøtnene. Spurt rundt oss velgjere dame J.D. Vance og Mark Rubio som personer, så får Rubio oss ned månene større undertøk og Vance hever øsne øyne månande minne undertøk om mellom amerikanere som holdt 8,5%, nei 8,5%, hever øyne vanlige avskoven eller inntrykk av noen og skjei og tredo, sier seg hever øyne gøyva. Søgneste mannen hever Mark Rubio øsne finnes øyne allsamt, mer sentrale løyklod og i Trump om sydingene, ikke minst uten rydges politisk, men tør og i stand av handankanningene, sier jeg at lunsje til vel i 28 og nek kan brøydes til ta. Så vi må så kjent gå så løyker før til ta tog, vil altså sagt. Ja, klokken 8:30 og nå vil det ta. Og en balkor vi kattles til Cactus Blossoms.

Ja, amerikanskir tónar, hetta ølbalkur við kallast Cactus Blossoms og ta fyrir honum standa brørnir Jack and Paige. Og leiðu við hartur framfara til hetta sum eitur. I couldn't almost cry. Og klokkan blivit 5 minutter og tjej og vid færre etikja og i skrona tja okkon fyrra parsten tog inn denne kommande og klokkan tjej så gjerne leser Gemi Olsen prester morgonlesteren og etter han kommer battene utvarspe vi da tog inn det klokkan halvkon åtta og så gjerne morgonsendingen av skrona og verster og i morgon Rama Fossaberg og Jakob Dahl. Det senda til klokka nuttjot har vi datter hava en tøyenda sending, og etter henne kommer søgnasta åravel sendingen hesa vetrar skrona. Føbelsprat til å skrona klokka nuttjot, og så hava vi tøyenda klokka nuttjot minutter og i halkun, og et som vant. Og hetta vær, det har vi tatt å hesa løtna vid vera attor, og i morgen arne klokka halkun skjeier vi ønare nuttjare morgonstund og færa at Runda vi at høyra Brian Adams synja til klokkan verur 6. Cloud number 9.

0: Klok aan de zee.
1: Særlig amerikanske senterfølger Jeff Landry kom i jord til grønlandske høvestad i Nuuk. Trump tilnevnte i fjør Landry til særligan sendiherre fire Grønland. Han i løtende guvernører i Louisiana og hever avstola malen unntja Trump om han letja Grønland under USA. Atlanten rovrekajar av begge grønlandske og danske myndelagene som flere ferier hava sagt at Grønland ikke til sølo. Sambars grønlandska blænnun ser mittsiak var Landry hentavur av fimm privatbilun av flåbreidn i Nuuk og får av flåvallunun utan at færa om terminalen. Danska kringvarsby fekk tå ena stutta vimerskning fra Landry ta han kom til midtbøyn i Nuuk. Ta var han spurtur om han hei nøkker bå fra Trump og han sværa hjem.
2: Actually, I do. I talked to him late last night. He said, go over there and make a bunch of friends, as many friends as we can.
1: Jo, jeg tar seg vi han sent i Gjørskveldet. Han sier fær her og får sånne kvarviner som gjør litt. Journalisteren Tjadi nevnt i eisen i firjonen at sommer grønlendinger store fire hver jo øren de hans har monovera om de framveis at ivetekke Grønland.
3: Some of the Greenlanders are a little nervous about what your intentions are. If it's still to acquire Greenland, what do you say to that?
2: Oh, no, look, I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn and to see if there are opportunities to expand the relationship between Greenland, the United States, and Denmark. And so, it's a great day.
1: Nei, jeg skal bare menne sambond og hitja, læra og lusta, og kanna og møvleikar er og fyri av styrkja vieskiftene mellom Grønland, USA og Danmark, sværa i Jeff Landry. Landry lotekur av vinnorastenne Future Greenland i døven og 19. og 20. mai. Og i dag kommer amerikanske sendiherren i Danmark, Ken Hovery, til Grønlands og i fyrre leie til Landry. Sambars amerikanske senterstående i Kjeppmannahavn for Landry og Hovery at hitta flere grønlendinger fri at lusta og læra, vi tog enda med at vikka om boskaperlige møvleikene, styrkja personlig sambond og styrkja kunnleikene mellom USA og Grønland. Derfor er snill at oppnåttja amerikanske konsulatet i Nuuk, skriver Sermitsiak. Så vi til hjemme, først til landstyret, eller annet skulle kunne bøylegge en avvise temafragreng fra boskaparanen. Boskaparan er ikke kjølt av hver evne til å vite i fragrengen. Til jeg fikk fortjernevnden at vite at hun vite de oppskåter fra landstyret om at boskaparan bare skal gjøre en konjunkturfragreng og en temafragreng om året. Galdande lov om boskaparra sier at rai skal gjøre tver konjunkturfrakrengar om året og temafrakrengar. Tøy tekur fortjernevnden under vi. Årlige konjunkturfrakrengen skal kun gjøres 1. mars. Ongen avsetting i oppskåten om nær temafrakrengen skal kun gjøres. Landstyri heldur at brøytingen for å gjøre at avmarskaja arbeidsorskan til boskaparranen er bedre brukt. Klokka nødje hever utenlandsnevnden fund om nødjan rammosottmala om fiskevinne samstarve vid Grønland. Oppskåder er gjørst om nødjan rammosottmala. Bar Nilsen, landstørsmøver, fyrer rafer å se vid nevndene om det. Galdande rammosottmala mellom London og Bæje fra 1925. Nordkoreiske leieren Kim Jong-un hever givet her noen på om at styrkja verjene vi marsje mot Sør-Korea, så leis at det omøvelet å tega seg inn i Nord-Korea, skriver flere allmenner Miller. Og av fundet vi her i vermen skal han heva greit fra enn i Atlan om brøytingar innan byggnaien til her noen. Og så gjensikt vera at fora fire krutje, skriver allmenna tøyndastovan KCNA. Kim Jong-un leie eisne dent av at alle her iver menn skulle kjerpa sine avskåen av høvusfutjendan og vuste til Sør-Korea. Vevervannar løyde låt estan minjen 5 meter om sekunde, holdskudja etla skudja, sølglottar og okkurst ele. Sætna parsten låt til frukslåt av landsendinje 3-8, holdskudja etla skudja og okkurst ele i støvun møvliga mjørsje. Hiten 6-12 sti. Og i natt vekster han vinden til fruskan vind oppi struk av landsendinje 8-13, skudja og elavever hiten 6-11 sti.
4: Vi sendte morgenlisteren
1: Hesa vikna da Gimme Olsen prester som skriver og leser morgenlesteren fyrirlester ved Sundsjøen Salmer nummer 502. Søy, solen frøy, ui, fjattla løy, og etterlester Salmer nummer 532, vermer to, testir de gjør. Det var Salmer nummer 502 og 532.

Gefa morgun. Hver årstøy hefur sína sjarmu, sína vekurlauka, sitt uttrykk og nemur, vetjur, ímskar kjenslur og tankar og jokk. Allt frá tung húa og dleji, irritasjón og eimugt, ötta, tryggleika, taksemi, lovprúsan og svo framvegis. Tau tlea við ikkje og í hesum døvun nú ta varu við öllum sunnum vekra og kjött æsni sommar og ut nú fer að sutja, merkja og uppliva. Tau í förskum bjóna og við förskum vefur og hittalegi. Appumun og í Midladal platti ofta að taka til orðinu og skapanar versk. Appu var ein Jesus-sigvandi mefur og við hesum orðinun og skapanar verstje. La ein eggløying, ein tøkk og lovprøysan av tog skapara som han helse suttja og møta tjøkken atler tar imiske lotnar av skapanar verstjen som appe tjøkken ein dea og tjøkken eit halv loiv hei eggløyt mest å oppleva. Skapanar verstje sambars kristne trygg okkara Guds skapanarversk. Hævast skapanarverski ikkje bøynløys fær lust og givi okkom frelsaran Jesus, så kunne vi tæv tjøknun truareia og truarfætan okkara, suttja, møta, merskja og kjenna god okkara. Og tryggva okkom møtt av honum, Attan fyrir tega við eggløya og merskja. Og så kunne við æsne djögnum trúarfætan okkara vera ui dialog, ui bøn, vi gót, begi vi utan år. Her við møta góti, vi tøymun kjenslun og tankun, ui skapast ui okkun, tæg við suttja, merskja og uppliva skapana verskja. Fægir var, til som ersta himnum, høylagt veri nauntutt, komi rujtutt, veri viljetun som i himne så a gjør, djev okkun i dea okkara dagliga brei, fyri djev okkun sindur okkara, så som vid oisne fyri djev al taumun, vi møti okkun sinda, og loj okkun ikkje i frostingar, men frels okkun fra tu illa. Det tutt rujtje, valde og høyren om atlar evr. Amen. Herren valsignet te og varvøyde te. Herren lade anlitset lysa ivet te og verder nøyur. Herren lytte opp asjansøyna ivet te og djevet er fri. Amen.

0: Och så blir klockan 7:30.
1: Særlig amerikanska senterfølger Jeff Landry kom i går til grønlandske hovedstaden Nuuk. Trump tilnevnte i fjør Landry til særlig en senterherre for Grønland. Han i løtende guvernører i Louisiana og hever av og stola malen under Trump om å lette Grønland under USA. Atlanten er overrækker av begge grønlandske og danske myndeligheter som flere ferier har sagt at Grønland ikke til sølo. Sambars grønlandska blænnen Sermitsiak var Landry hentavur av 5 privatbilen av flåbreiden i Nuuk og får av flåvøtlen utan at færa om terminalen. Danska kringvarsby fikk ta en stutta vimersing fra Landry da han kom i midbøyen i Nuuk. Ta var han spurter om han hei nøkker bå fra Trump og han sværa hjem.

0: And to look and listen and to learn and to see if there are opportunities to expand the relationship between Greenland, the United States, and Denmark. And so, it's a great day.
1: Nei, jeg skal bare menne sambund og hitja, læra og lusta, og kanna og møvleikar er fyrir jeg styrkja vigeskiftene mellom Grønland, USA og Danmark, sverre i Jeff Landry. Landry lotekar av vinnur av stevnene Future Greenland i døvnum 19. og 20. mai. Og i det kommer amerikanske sendiherren i Danmark, Ken Hovery, til Grønlands og i fyrir leik til Landry. Sambart amerikansk og sendestående i Kjeppmannhavn for Landry og Hovery at hitta flere grønlendingar fri at lusta og læra. Vi tog enda mali at vukka om boskaparlig og møvleikanar, styrkja personlig sambond og styrkja kunnleikan mellom USA og Grønland. Derfor er eisne at leta opp nødja amerikanska konsulate ui nuk sambart Sermitsiak. Hvert landstyr eller ånder skulle kunne bøylegge en avvise temafragreng fra buskaparannen. Buskaparai gjør kjølt av hver evne til å vidtje i fragreng noen. Det fikk fortjernevnden at vite da hun vidtjør de oppskåte fra landstyrene om at buskaparai bare skal gjøre en konjunkturfragreng og en temafragreng om året. Galdande lov om buskaparai sier at rai skal gjøre tver konjunkturfragrenger om året og temafragrenger. Tøy teker fortjernevnden under vi. Årlige konjunkturfragrengen skal kun gjøres 1. mars. Ungen avsetting i oppskåten om når temafragrengen skal kun gjøres. Landstyr i Heldur brøytingen for å gjøre at avmarska i arbeidsårskan til buskaparanen verur betur brukt. Klokka 9 hever utdannelsnevnden fund om Nudjan Ramosotmala om fiskevinn og samstarve ved Grønland. Oppskåd gjørst om Nudjan Ramosotmala. Bare Nilsen landstørsmøver for å råføre seg ved nevntene om det. Galdande Ramosotmala, Midtlandlondene Bæje, fra 1905. Nordkoreiske leieren Kim Jong-un hever givet her noen på om å styrke vergene ved marsjen mot Sør-Korea, så leis at det omøvelig å ta seg inn i Nordkorea, skriver flere allmenner miler. Av fundet vi her i menn skal han ha greit fra enn i Atlan om brøytinger innan bygneien til her noen. Årsøkjen sikst være at fora fire krutje, skriver allmenner tøyndestoven KCNA. Kim Jong-un legger eisende dent av at alle her i menn skulle kjerpa sine avskåene og høves fortjentene og viser til Sør-Korea. Ved vår vannar, lydde låt estan med en 5 meter om sekunde, hold skudja, etla skudja, sølglottar og akkurst ele. Sedna parsten låt og frukslåt av landsendinget, trodde til 8, hold skudja, etla skudja og akkurst ele, og i støvun kanska mjørkje. Hiten 6-12 sti. Og i natt vekser han opp i fruskan vind opp i struk av landsendinget 8-13, skudja og elavever, hiten 6-11 sti.
2: Johan Morgon Ferrier.
3: Vester i morgon är Jakob Dahl.

0: Alltid på skilt alene.
1: Fyra spørsmål opp langt nå.
0: Så Føringar og Tyskland, ja, de gjør seg spørsmål helt vel etter frontene, kan man si.
1: Ja.
0: Men det har vært spennende.
1: Ja, jeg har gjort. Noe annet som var spennende, det har vært heimsens største tonelagerkapping, Eurovision, som var leger kvalitet.
0: Det har vært reiste.
1: Fylte vi?
0: Jeg fylte faktisk et lydsende vi, ja. Så jeg on and off hukte jeg et lydsende rett og ja.
1: To og en kvart. Jeg har alltid sett en 140 millioner hittere.
0: Ja, det sånn jeg.
1: Fylte vi?
0: Det skal passe.
1: Her alai.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, og ta, jeg har tatt noe etabler, det jo Bulgaria som vann første plass, og det var vist nysgjent noen bangaranga.
0: Akkurat, jeg er med til jo helt spennende, en av løte her, til alt det, hva som sier, sier stiene som dømeren i Djeva, og alle sier 35 landene kommer til å gjøre noen midtlandet, Sissal.
1: Ja.
0: Var østene gjør noen og gav, sier 12 stiene.
1: Mhm.
0: Ta var det, ta halvt jøsten, ta la Bulgarien jøsten nummer 8, men ta var det Danmark som la en og delt om urnplosset vi, sammen med Australia. Det var nok spennende om Australia kunne gjøre så galtende.
1: Det passer, ja.
0: Men så det sier, så det avskåret, hva skal man si?
1: Ekvøvner.
0: Ekvøvner, ja.
1: Ja, ja, ja. Ja, Bulgarien fikk jo sammenlagt 516 sti, og det var gått etterfra. Nummer 2, det var jo Israel.
0: Ja, ja.
1: Israel fikk 343 stig
0: sammanlagt. Det var alls ikke, det gjorde slett ikke alt annet at det var. Da dømer at hun er og tar seg, nei, ikke nå, ikke Oxford. Vi er også politiske.
1: Men det er alt kan hende av
0: ja, ja, ja. Man. Ja, så jeg husker ikke, det var ikke en av dem om helt god sangen, helt det. Så det var fint.
1: Men hvem sang om du tar vel? Hvem var liksom tvun favoritter?
0: Jeg vet ikke om jeg har en ekran, søs. Favoritt? Jo, altså, Finland var gode. Tar var helt ikke her oppe i toppen.
1: Mm.
0: Danmark var nesten fint. Tar var over her, og Australia, ja, tar var nesten ok. Jeg har alltid hatt av å finne slag.
1: Ja.
0: Ja. Nå vet jeg ikke om jeg har hørt den der. Vinner han ikke. Nå vil høre han av hver spalter den han står. Hva skal man si av vikene her?
1: Ja, man er ikke det. Men skulle vi kanskje bare lette fire visen her, vinner han ikke noen
0: etter. Mark Sendersen er alltid først.
1: Ja.
0: Vi lette fire visen her, vinner han ikke noen. Hvordan gjør han?
1: Det er kvinnen som synker, kattles fire Dara, og sangren eiter altså Bangaranga.

0: Så vi sier at ta og i Mariana Winter, sammen med Ragnar Finnsson, synker Air Dry.
1: Og klokken 2 minutter og 8, så vi nå lykke nærkere tøvner Arne Tøynden kommer, men etter enda sannsyn så færer vi til mitt landet oss om man har nødt til bibliotøying.
0: Ja.
1: Og så er snøtt Mekner, utrettet Avrik, til Hatle Holm. Vi tar høyrest etter tøynden.

0: Klokken rommet være 5 minutter i ver halvgående nødje, og hatta være danske mumle, sangren heter De Moser.
1: Høstdagen av middagen, svenska tøy, setter Hadlerholm hål av 84 tøymer denne kappingsene via Dal Ultra, som han og understand Elisabeth Larsen høtte å melde seg til. Teir hun nå av en av 600 meter lengre grusbreid som ligger rundt om en skøystepel, og tatt av 84 tøymerne vår litt ned leierdagen, har Hadler rundt 322,90 kilometer. Til sværre til 471 og en triingstur rundt av grusbreidene i Viadal. Ta kappingen Verlio. Ta hei Hadler ikke bare vunnet. Han hei så vunnet borser ur kappingarneiten hon, tui han var 42 kilometer framanfyrre nummer 2. Det vil si at han var et halvt maraton framanfyrre sin nærmeste kappingarneita, og det sier ikke så lite. Mialferien til Hadler og turen hon var gåver 6 kilometer om tøymann. Og for det vanlige, deilig folk, om vi kunne si det så, så dette en tøy som rettelig er nekk for å kunne leve vi, men at klara at halda ena mialfer upp a gåa 6 kilometer om tøyman og i samfotlar 48 tøymar. Det imponerande. Til samanberingar kunne vi sia at folk flest ta deg enka halda ena fer som ligger mittlen 4 og 6 kilometer om tøyman, alt etter hvordan ekvann skunt man hever og hvordan vel man 4. Og gonger man ordelig kjøtt så kan feren komme upp a om det 6 kilometer om tøyman, men ta gonger man nok ikkje så øyliga lengt. Og det var altså mialferien som Hadler helt hesa kappingsna. Og ta skulle vi til æsni her vi hoa at Hadler Holm er understne hver skikvaur usong leier morgenen. Og ta hei han runde ui møyra enn holdt anna samtøver og hver møyra etla minne ui ørvide. Så mialferien, altså mianar han, vær ui verlega noen hakre enn 6,1 kilometer om tøyman. Vit fink og fæter av Hadler ui jar, og ta han fyrste spurningren som vi spurte han om, vær kose vær han 4 ta han kom av mat.
2: Ja, det var sånn løy, at da jeg må mal, da har jeg rett å komme opp av 330, og jeg har faktisk rundt kjøder. Da som jeg vakner mer og mer, og renser for å bo i malet, så er det en god minutter etter til

0: Klokka er 9.
1: Og akkurat valgte Kjallak Reklene i Førjøen hever slept skolsetingene mot skiparen under Førjøen i Galaxy. Og akkurat valgte med til ikke å prøve byren kan littast, og ferd til ikke vågjere vi maler noen. Sjåven og styre meldte i malet til løkreklene i oktober i fjør, vi ombund om at løkreklene kan ha i møvelig brått av rekler som sjåven og styre omsider. Og Katrin Torsvik Hansen, to erst høves akkurat, hvor skolsetingen slept?
2: Ja, men det hun, så som du akkurat har sagt, hun har slept til at vi med det ikke at vi kunne lytte prøvbyrene, og i retten hun til å si akkurat meting at vi kunne ikke prekve at det lovarbrotet som lovgaven krever skal være framt, for jeg kunne døme, vi med det ikke at vi kunne prekve det.
1: Men hva var han skolsetter for det?
2: Han var skolsetter for brott av lagar som du säger som sjåven står i omsider. Som ett eller annat avsätter att det är allåligt eller ja, det är allåligt att cykla vid öppnån borste, häckeborste. Men en fortsätt är, och vi tog i förrän om fyra kunde döma för det, att borste eisen var öppen vid frafer. Och det är det som vi inte mäter att vi kommer bräckfann.
1: Det sier nemlig i tryndaskriven at Akar valgte meter at det ikke betyr å prekve at Hekke Porsche Galaxy var åpne vid frafer ur havn 1. september 2025. Håast Hekke Porsche var stedfest åpne av turen til Sore. Vil det sier så at det altså, var ikke prekfyrig at det var åpne til det for vid frafer?
2: Ja, vi har vært at politiet kan ha målet og landet gjort avhøringer og så videre. Og ut i tilfellene som er kommet frem, er ikke som bedre av at Porsche var åpne ved frafører og tog med at vi ikke at vi kunne prekve at det var det. Og til det som er avgjørende og akkurat med, tenker jeg om vi reiser akkurat eller ikke til er om vi kunne prekve at et lavere blod er fremt.
1: Men så mener er Porsche ferdig opp av VSO-er, er det fremvis ikke, er det så i leie?
2: Påfall, hvis man skal kunne døme fyrir at bråte hese avsendingene som var relevant av hese før noen, så var det nøyest at vi kunne prekva at det var åpne vi frafer, og da vi ikke kunne prekva til, så kunne vi ikke vågjere vi mal noen. Så til her ved der.
1: Og så var det ikke noen annen akkurat der helter?
2: Så som alle ligger nå er det akkurat for akkurat, så gjør vi for ikke vågjere hvis du nei.
1: Og nå sier du så som Malin ligger nå, vil jeg si at om ære opplysninger kommer, så kunne de ta det opp etter?
2: Det er så at om man er ikke refsmål på hendene maten, så er det en kære frest på en måned, og en omkjører frest på 8 viker. Så hvis noe nytt skal komme frem, så skal det være innenfor der to er frest.
1: Takk for Katrin Torsvik Hansen, Høvus Akare. Og nyestøvende av Akarvalden er altså løk for sjåvende styre som ångar vi mestringer heie. Nødja landstyret i Førjøen hever ånga atlan om at brøyta refsetiltøkene mot et feimund russiskon reia røyjon, hovast tver flokkar som nå i landstyret var jo mot et heimund til at de kom. Det skriver Intrafish, så spurte landstyret. Landstyret atter helder ikke å strike under refsetiltøk mot Russlandet. Intrafish spurte i eisni om fyrstje var i sottmalen vi Russland helder fram. Men tog spurningen noen sverer landstyret ikke. Utan Rydges og fyrstjemalareie som hever sverer Intrafish vid helderpostet sier seg ikke heva flere vimaskinger i løtene. Intrafish hever i nekvar viker rundt av finnje landstyret er sverer imsons spurningen. En spurninger om tryktar våan, en annar kvarjar fortjallio avleggene vera fyre fyrjar om fyrstje var i avtalen verur søkt opp. Det er ikke rett at landstyret bare skal lete løktingen noen frakreng om sjåfondje annet hverst år. At landet er av brøyda lovene som nå sier at frakreng skal letes hverst år. Men det er ikke rett, sier Eirikur Jakostov i Utsjåvelte, som er minnelodig i vinnunevntene. Han sier at store brøytinger kunne være i fyrstjøvinnene mittelen år. Tega vi bare seneste året, så hun store brøytinger hentet i fyrstjøvinnene. Det å lønge av boia vi at vi gjør at her 2 år 17, sier Eirikur Jakostov om. Eirikur Jakobsdóttir vi undrast eisini á at brøytingin at hakka gildistøyna fyrir veiðiloyvi upp í 20 ár ikki ver í almennari høyring. Vinnunevndin fekk at vita frá landstýrismannum at hann metti ta ikki vera neiðot at hava høyring tí hann longu helt seg kenna sjónarmiðinu hjá pørstunum. Eirikur Jakobsdóttir melir til at varvaita loyvistøyna sum 8 ár. Så där vi var vannar, lyte låt estan med en 5 meter om sekunde, håll skudja eller skudja, sölglottar och åkerst äle. Sätna parsten låt eller frukslåt av landsen inte trodja till 8, håll skudja eller skudja och åkerst äle, och i stövun kanska mjörste, i den 6-12 stig. Och i natt växer han upp i fruskan vind upp i struk av landsen inte 8-13, skudja och äla vevor i den 6-11 stig.
0: Og Askrande nå Åravel, Øssur Ekholm legger til rattes.

0: at ongen i førjun øynmalt. Og til det som jeg husker er at det nytter ikke å finne ått og det rette for nærkene. Vi flørmalt på en ekvå måte, hvis vi får lengt etter togene, så tåser vi nok ikke angst. Men vi skilte da, og onker prester og okkur, det har de som nøklunda skilt hva det er, og så har de kvøye okkur, som er danske tekster, og list opp av førskånd. Så kommer en tog her som vi tåser, synder mer angst, og det blir jo så mer og mer, og inn i skriftene og inn i skolene som vi får mer av. Angst blir en fag til okkur i skolene. Og er en først, vel er en først. Og det har vi så strust vi har fått på plås. Hva for plås vi i dag skal ha, og først skal tekkes fram. Og nå er det så kommet et enska som jeg vil ikke si at det har tråket seg inn, men vi leder det inn ved å ha tøm plås. Det er så tøm plåsene som engst for i nå. Og til her vi skulle fylle opp vi først. Og nå alt, kan man si, professionalisere. Og vi tar en, etter vi har bøtt en lærer, maler fra Tømmer og Lomse som tås av dette. Men det er veldig kjøtt at jeg kommer inn i kjipaner, som vøkestov og badnager, frytier og utryv skole, og til man så blir vaksen, så fullt av stånden her som maler skal være. Akkurat det som det som man kallar för fagmål, og det har vi för vært, og synder, folk har synder vært vi at blanda seg på i fagmål. Men nu, fagmål ikke så isolerat som det var för, og man må heller si at det øker, og jeg halte vi kunne godt blanda oss og synder på i fagmål. Det imisk hjelp å få, vi har vært stånar og folk som arbeider vi omsetta og teger og oralister og arbeider vi snere og meta om når det skal gjøres det nytt og når man kan bruka det til utløska som i tilfære noen. Men alt mer professionalisera, så jeg husker at i hin og Norrland noen til dømes heva de folk som rådgjøver. Det utbyggvingar. Ikke så høyere utbyggvinger, kanskje som bachelor eller akkurat og så løs. Her som de malrøktere. Og nekk for allmenne stoner i Jørn og London. Svøret ikke for mindre litt på Tammatan og Norra og Østene. At de har malrøktere som arbeider av stoner, men du kan ikke bare... Ja, det vet jeg ikke. Folk blir av malrøktere. Også noen ting kanskje... Og hvordan øynene før det ble noe gammel, så doa det. Jeg vet det, ja. Men det har vært nekklattere, og vi vet at det finnes ikke flere malrøktere hvis vi tar til en utbygging. Og jeg husker at det har vært 2004, vi kunne ikke ha alle mulige utbygginger i førjen, men hese henten må være i førjen, og hun kunne vel være flatta inn i første utbyggingen, bare være en kaos som man valde seg da man lærte føres til dem. Da man legger kanskje minnet dette av akkurat vi bøkmenten, og så kanskje det et akkurat annet. Jeg tror at det flere som har haft det til forsværet føres, der man sier at det føres det så tungt, og føres det så knorslått, det ikke det. Det veldig ofte tror jeg at det vanlige togjengar, folk som ikke makter ordentlig å få svittet. Og det vanlige togjengar som tungar og knorslåttar.
1: Kan det hette jo så ganske bruk for en malrøktare?
0: Ja, det er alltid. Og det er jo ikke bare forståttligere råkt det vi, at kunne tåse vi omkran om male. Og det kan være flere malrøktare. Det kan vi omkran som dotter vel å få oss ganske vi badna mal og anna vi politikk og det som i tøyende parten, og det her ganger alt vi til fukende fer ofte, og her ofte nek bruk for nudjon åren, eller kanskje det ikke nudj, kanskje det gjort da jeg var fremme for 5 år, så skal tøyende folk renne rundt og løyte etter noen lista hvordan det nå er flåbære, eller hvordan det nå øyter, og tøyntene kom ikke inn av førskånd, og kanskje heller ikke når jeg var danskånd og ungere. Så det har jo vært opplagt.

0: vit eisini maldraktarar tja okkara lustarun?
1: Ja, ja, altså, det gossur, det to fast, altså, nu halvtid, det gonger kanskje ikke så vel tja KVF at hava unga lustarar, altså, det må drive av etoi, men det hava de små bøtna, og det hava okkun gamla, og hitt, man håper at jeg hører at vi får bo fast noen, at utvarst bestemte fra angstandes, etter at man lærer ordene. Så det eneste måte, det at ordene har en av visse tegn, som man tømmer at lærer seg etter, og det er sånn at man går og doer seg ordene, og at jeg overhøver høyre eller lese det. Og som sagt, det øker som jeg har tog som i det, så vibrer jeg ikke, tog at det som lærer mål ikke doer å lese. Så det må høyre det. Og til enda så atli bare lukka teka trojater at malverløgjen, han en pastor av samfellanon, av samfellasverløgjanon, og vi må i hava en høyrliga verløgjaløysing av malanon. Mali så fjöllbrøyt, og vi hava kanska verið sundu bunden av at vi alltid vil finna til ratta, og det gott, altså det en latt og mat i arbeid på å finna til ratta året. Men ofta det ikke bare ett rett år, men til imens høve som krever imens år. Og anker til det kanskje finnes ordene å bruke holdbrottet dagst, som vi sier, da holder vi det ikke nok, holdbrottet ikke verkstår. Men vi må slippe hoksene om at det bare ett som det rett. Så det så imens etter hva det skal brukes til, og før det skal male kan brukes til alt.
0: Og så det jo alt det enska eisene.
1: Ja, ja. Hvis det kommer træt, det leie. Hvis det legger seg inn iver og kvaler, så det ikke leie. Og det det som vi må røyne at finne en jaunvåg i.
0: Jeg vil færre at stekke her og takke til fire, Lena Reinerst.
1: Ja, som løyes. Takk fire.
0: Og færre at enda vi har stått om brått i røyner av våre bøker sendingen som Johan Henrik Winter Poulsen heier her i utvarspen og i Alfjers og i fyrre helt av forsvaren. Hetta brotti er under sending frá 1906. Og som vi satt var byrja vi, var hetta sønasta åra vel sendingen og i hesare vetrar skronne, men som nevnt færa vi a senda nekrar av sendingen som hefa veri av torst sønasta 2 årene, attur ui sommar.
2: Tei år fyrir kunne de sia, nekver løver i ånden i det, skriva Joa Mevren. A sema hot, nekver løver i kjønne, ta er det stor flå og eisne, Løyte løver og henne i det. Det er å høre fjøre. Hette har vi fyrr finnst et dømme om Klaksvík. Nekver løver i sjånen i det. Til høy flå. Annars har vi for nøkron åren skrivet opp etter heimansansmannet at løver vil sagt om skjegg som kommer inn i bad. Ta der førte grint løte ta ritsjene etter langtene tvørter om bontene og så gjerne rivjabeinene tvørter om teir og her om han av spitje, og så han tvøste. Det var fyrir løyens skild som han tok til. Og i bøkene mangt etter Sjur Johansen av Blasi 13, sagt fra at det føra seg ved båten. Det slette inn, sjekvene rusna i kvarjon, og Ole var setter av øysa ved spann, ta løyte batte, til utlen tok så nekvann lø øyse, av båteren best tingtest. Her sjekkur som kommer inn i bad, eisene kallar vi løver.
3: Og det var Össur Ekholm og i leie til Rattes.

Vi senter morgenlesteren. Hesa vikna det Gimme Olsen, prester som skriver og leser morgenlesteren. Fyrleste vi som gjen salmer nummer 502. Soi solen frui, ui fjatla loi. Og etterlester salmer nummer 532. Vermer tu, tester de gjør. Ta salmer nummer 502 og 532.

Gæva morgun. Hver årstøy hefur sína skjarme, sín vekurløyka, sitt uttrykk og nemur, vetjer, ymskar kjensler og tankar og jokk. Alt frá tung hua og dleie, irritasjón og eimugt, ötta, tryggløyka, takksemi, lovprysan og så framvegis. Tau tlea vil ikkje i hesum døvun nu ta vare vi öllun sunn og vekra og kjøtt æsne sommare og ut nu færa suttja, merskja og oppleva. Tau i føreskun bjona og vi føreskun vever og hitaleg. Appemun og i Midladal platt i ofta a teka til årene og skapanar versk. Appe var ein jesusryggvande mever og vi hesum årene og skapanar verskje. La ein eggløying, ein tøkk og lovprysan av tog skapara som han helse suttja og møta tjøkken atlar tar imiske lotnar av skapanar verskjene, som appe tjøkken ein dea og tjøkken eit halv loiv hei eggløyt mest og oppliva. Skapanar verskje sambars kristne tryggvokkara Guds skapanarversk. Hevast skapanarverski ikkje bøynløys fær lust og givi okkom frelsaran Jesus, så kunne vi tæv tjøknun truareia og truarfætan okkara, suttja, møta, merskja og kjenna god okkara. Og tryggva okkom møtt av honum, Attan fyrir tega við eggløya og merskja. Og så kunne við æsne djögnum trúarfætan okkara vera í dialog, í bøn, við gót, bægi við í óttan år. Her við möta góti, við tæmum kjenslun og tankum, við skapast og jokkum. Tæg við suttja, merskja og uppleva skapana verskja. Fægir var, til som ersta himnum, høylagt veri navntutt, komi rujtutt, veri viljetun som i himne så a gjør, gjev okkun i det okkara dagliga brei, fyri gjev okkun sindur okkara, så som vid æsne fyri gjev a tøymun, vi møti okkun sinda, og løy okkun ikkje i frostingar, men frels okkun fra tu illa. Det tutt i rujtje, valde og høyren om allar efer. Amen. Herren valsignet te og varvøyde te. Herren lade anlitset lysa ivet te og verder nøyver. Herren lytte opp asjansøyna ivet te og djevet er fri. Amen.

Videre ved til 17. part av varkonsertene kan følge symfoniorkestret. Catherine Larsen McGuire skjøttene og tar framført og fjord og symfoni etter Tchaikovsky. Finner Hansen tar opp olje og blant deg, og Kari Solsten har sett sendingene sammen.

0: Og vær med til en annen størst fyrir vilja noen tja vinstravånds noen affærer under boskaparlige nyskipaner, og tenfekt Lars Løkke Rasmussen av Peika og Troas Lund Poulsen som kongelian kanningarleiere. Heta gav formann noen i vinstra, meir luta i folkatins noen av gerast kongelier kanare. Høstdagen sier Troas Lund Poulsen at han fikk ikke, at han fyr ikke er samråds ved sosialistiske folkaflotjen, alternative og endalistan. En ikke greit når hinneflokkene vil ha kattleir til Nujan Fund. Stjøtner samrådgjengene etter folkatingsvalget i mars har vært langt sett med i Danmark, 4 meter hver fra 2022, da det tok 42 dager til Mette Fredriksen er skipet Nujan Stjøtten. Løkreglene sier seg ikke kunne si om hendingsene i Vestmanna, sier den parten leierdegjen. Maler vil kanna, sier løkreglene. Men Vørn skriver i morgen at en bater rent i Usugina av Brimle. Et folk var flott av landsjukrahuset vi til. Hine som var i ombord blir flott i land, og så gjerne vi sjukrabilet til landsjukrahuset. De hadde smarre snutter, skriver Vørn. Så det vever vannar. Låtlig frukslåt av landsendingi 3-8 meter om sekunde, holdskudja eller skudja og akkurst ele, og i støvun kanska mjørstje, hiten 6-12 sti. Og i natt vekser han opp og i fruskan vind opp i struk av landsendingi 8-13, skudja og ele vever og hiten 6-11 sti. Og i morgen frukslåtlig fruskan vind av landsendingi 5-12, skudja og som fralige samtrye og regn eller driv, hiten 6-12 sti. Vi tar i dag med til Anna Horst at jeg får unger avlengar for skibaren av Galaxy at hekker poster var oppe og oppnå en heve. Og akkar valgtid vi slepte malen om. Vi kunne ikke pregge hva at poster var oppe vi frafer, sier Katrin Torsvik Hansen høves akkare. Vi tar nye støvner til ettertekter. Det ligger ikke i korsten noen akkare avgjørende eller melde av Nutjon, sier Hans Johannes Abrik, stjåri i sjåvene storunnen, som melde i malen om Galaxy til løkreglene. Omleit 20.000 liter av olje får du av sjekv da trålaren Steintor bunkra i ukvalpa, frutjad egen. Og grønlandske kjøttnaleieren Jens Fredrik Nilsen skal i det av fund vid sælja amerikanska senterfølge Jeff Landry. Redaktør i det Jon Brian Wittfeldt, takkninger Hans Edvard Andreasen og i utavstående Sigrun Brent.
1: Vi skulle säga från Järaferon, Taita Thomsen, dotter Karl och Kristina Thomsen i Klagsvik, fyrde grävar ur Kristianskyrkene torsdagen 19 maj klockan 14. De vill minnas Taito kunna leda Mariekyrkene i Torsan en av penninggavå, konta i Norra Sparkassa. Och Johanne Sofie Augustinusen, vanligen nämnt Hannefoya, Fyrle grævar ur Sandavoks kyrkjo, torsdagen, 19. mai, klokkan 14. Tei i vilja minnast hann og fujo, kunne leta meinjens hos noen, Saron, og i Sandavaje, ena peninga gavo, konta i Bedrebanka. Og korsetting, Kristmund ur Kunoi, snikkare, Atavur ur Kone, bosidende av Fredriksberg, verur korsetter ur Sandamarsk krematoriumskapell, mykedein, 20. mai, klokkan 19.30. Og kongerer, Søkt verur etter en maskinmeistare tid på Lærhav av Uisfiskavaio under Førjon. Førlegget krøv, galdande tryggdarskei, galdande helsevåttan til sjåføsk, og vinnebrev som kjipsmaskinister av Ørundstige. Vinnerlige ring 4-0500, etla 5-4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Petter Vistansgøtta stongt fyrir ferslo fra Væragøtta til Laurisagøtta fra Tusmåtene 19. mai klokkan 8.30 til Mygumorgonen 20. mai klokkan 6 og i samband med asfaltering. Torsanar kommuna. Fra Atlantic Fair, i morgen klokkan 20 leder alt sjåa vinnustevnan Atlantic Fair opp, og klokkan 20.30 setter beinar Johannesen Løgmauer messana. Messan åpen så leies. Torsdag fra klokkan 20 til 16, mykudag fra klokkan 20 til 16, og høstdag fra klokkan 20 til 16. Omframt framsynningene har mer enn 140 fyrtøkker synet fram, vera eisende fyrlestrar atler dianer. Søg mer av heimasynet fair.fo, Atlantic Fair. Godt bingo ved rymmevei i kvalt, høvesvinninger, flåfer av 2000 kroner, pensjonistafelleie. Og bingo ved rymmevei i kvalt, fjattle. Og til næsta sending kommer klokka 1, spela ut.

0: Så leia morgon og vi til at vi vikene, vi viko gjeste, viko spei og dagføringen.
1: Og henda sendingen som nummer 100 og i røyene samståndes den sørste hesomegen sommeren og til for at sette dem av hesa vikene.
0: Nekv kjenner henne, tror hun lyser opp her hun men at han fyrer store smøyle og nekv og orskene en søve om sorg, personlige kreppe og særlig om å finne livskleiene atter. Vikogesteren i dag Runa Nån Bjerstaløy ur Klaksvøk, som ble pura offeren av måttøkene hun fikk da hun skriver en av dagføring som rakte folk beint og hjertet.
1: Og i dagføringen her to eisen kan sette dagsgrunna for å vite vidtjøre sommeret og ferievennene. Hva ser for sommeret så ikke ut? Året og år særlig. Hva er først to å holde sommerfri? Først to å feres utenlands? Hvor? Eller hvor ikke? Spør jeg vidt med den andre. Og kommer en snegg feriefolk til ferie i år som omtann ferien år. Som vanlig kan du sette tøynt om av sendingene. Ring 1-3-2-13 først og i setten av tøymannen. Eller send sms på av 224.
0: Velkommen til sending nummer 100.
1: Velkommen til Vikna.

0: Vi tar til deg Good Life etter samrøvene ved Viku Justin. Og man har lød til ferdig å tosse om ta førske sommer og ferdig av vinnene. Nå vi kommet til Jarvast Vimmerskingen av Hesavikene, Høgne Djurus legger vikene av Skak.
1: Helt nekvar flåfører jo avlustar, tog og lydte bensin til flåførene. Men ikke årlige ferien til himmels, hun var ikke avlust, heldur ikke i år. Og heldur ikke nekvo ferien tja Force One. Kakalakko sykst vera så sægjur at etter trea heimspartia ønsken av løyve utan han. Tei her sjore så sannelige eisne sæg. Tei iverlevdu galaxi, så da han kjemur atter om 2 år besta steg at vera, ta trea heimspartia kjemur, ja, rattgjett, ombora galaxi estan fyrir dymun. Bokami kan ikkje brukas langur, tåler ikkje tryste, orsøkje ned, vantande vil lykke alt, ja vel, ok. Blokkpolitikur. Hverjum vit lykist vitt lykje. Vi sluppu undan hæsson hanta trebaranun, så vi sluppu undan tid minnast, hold fast, hold vet, hold keft. Det så strævig at være arbeidsleis eller arbeidsleisur at sjølvande skulle til arbeidsleis og eisen hava sommerferie hvert av. Nå kvinnerne slåpner og styrer skipene. Så være Iva det stort betur og skipa etla. Kvinnerne i førjun eier 2,1 batn, hvert 0,1 batn. Allmenne biler får bøyligere bensin og diesel, eisen i 8 meir vil skjalte som kostene fer ur ærare i heltene i Toma Landskassanon og i Hina. Hvorså nek bøyligere fjerde allmenna, allmenningren som rindar ikkje at vita. Men te bæra spyrja omkran allmenna bilførere at han kjenne filter vid bøyligom dråpun, hvorså nek kostar. To ikkje tei som køyra sjukra bilanar, tog tei heva taknar skyldu. Nu det utlendingar lokkar til fyrja er fylla sær tankan. Tår de ikke at hukse om bøye regner vid bensinsølner 31. juli. Godt fyrir timpen man har røkt etter ålasøk. Men kanskje hakka prysner 25% nu og atter 25% 1. august. De som kort og folk har vel at velja folkaflotjen, sambandsflotjen eller javnaflotjen skulle sjølvandig heva en samsynning fyrir det. De fatago heva korten ikke råd å kjepa bil, og så alls ikke elbil, så de spærer ikke. Sige onker grønne orskoskifte. Nasta middelen kommer i første leg i 2031 etter herre leg, men bedre sent enn ikke. Og minnes til ikke at gløyme å takke Trump for hua oljeprusen. Og lengt fra seneste oljene selv. Annars orske ikke langer å ta seg om orsko. Setjusa prysren fer til himmels, ja, men hvert til ikkje størst, tog her godt affæra, sier de. Gine-talje førjun ikkje fullt. Rett å bruke året støttneskåd om ståren velsigur. Støttneskåd være bare holdt 3 sekund. Vi vil ikkje ha danskar penger til åtta leikir, men heldur arbeider sjål bøyen, rattur tjåskapar ande. Og vi varvæta danskan halvdje det som dæner hefa skippa, tog han og dyr. God kommer fram tjåskapen. Nu hefur Trump bæra trøy og etter tog verre, men ante rolja, tog etter han kommer vans og i 8 år, og han verre, ja, etla bedre enn Trump, til velstum eia som ser. Og i besta Trump antat at flåfellet spyrret nýr. Skundrun tja tui privata og tja tui almenna sast best og i samræðingun sottmalar. Bæra nøkur fá samtöfu djengu så höttu arbeidsgevarar og arbeidsfölk gjørst nú tja sottmalar. Så stóran skund hefa til ikkje tja tui almenna. 6 mánar og 12 dagar eftir at sottmalen fór urgildi kom starfsfélag við sýnum krögun nú tja sottmalar. Formjáru vantar nú tja sottmal og júni. Han nevnte ikke år, men tema så i første leivere i juni 2020. Kjøtt skite versk, vi har sagt. Alt som sunt smakker av fænene til, ja, utan brennvin. Öll slipper ikke vi og lattesoppa kappingsna Eurovision. Vi sjåner ned at Israel slipper vi til god heldur vi teimen. Russland slipper ikke vi til teatret på kvinner og bøtten. Førja slipper heldur ikke vi, Danmark skriver skyldene sjålande. 19. mai tog stegen fer løgtingi og sommerferie just som til arbeidsleisum. Kabaretten glæsir slipper at heva kabarettkortene. Kirstjan hon rett gammalt hús, men da glivrun verur hon eit nytt hús 2 år. Toppe som lærsel prest i nekra vikur skal vuja. Ta verur så langsta prædika her verur hildin. Og Arjun vera grátur og tanna grusl 2 år, ta kirstju lii her, og Arjun nøysel haunar at høyra Guds år. Tossir ikkje fyrir öllun og Hebron. Og haunen óvard, nú danskje skansen rapar. Ikke bare eira gærer stendur til a ræpa. Evenleggen styttist og kjøtt verur han kæsla virkjinn.

Goan da, og velkommen til Norrljó og ein tøyma vi nutjo norrlenskon tånløyke. Det I størsta mån svenskur tånløyker som raskronni og I det. Vi tar at trylle av The After Party, nutjo utgavene tja Lykke Li. Sambart Lykke Li sjålvare, så vil hentan satta utgavan tan søgnasta fra henne. Svensk griska Anastasia hever sauna nekara fremstå tånleggarnon I Göteborg, og saman hava tar så innspalt Göteborg sjunger Alf. Her en faktnavar utgava til falkakarra svenska sangaran og framlejaran Alf Robertson, som levde fra 1941 og til 2008. Vi tar at trullu av hese faktnavar utgavane. Vi börjar I Øsne Vinnutjons stegløvån fra Myro Gramberg og Petro Marsklund. Ta vi tar ikke bare svengst I sendingsne og idé. Vi tar nemlig Øsne Trøylo av «Je ekki sam sem to helter je sam I nutji utgavene tja Bubba Morstens». Velkommen til Antøyma vi fjalltatt av Nutjon Norrlenskund Tøvnløyje. Velkommen til Norrljó. Musikk

So Happy I Could Die atle av The After Party I nukki utgavene tja svensko Lykke Li. En utgave som sambart henne sjolvare helst være søgnasta utgave hennara. Tre og søgnasta sangeren vi spela avvis satt I utgavene tja Lykke Li søgnasta kjering Euphoria.

Euphoria var tre og sannaste sankeren vid hava spalt av The After Party i nutje utgaven tja svensk og Lykke Li. Utgaven innspalt i Stockholm saman vi unnån Sejamanstorun Symfoni Orkestre. Og sambart Lykke Li hetta hest sannaste utgava hennara. Svenska Myra Granberg hefur lagt sannast og honda tríu utgáfu sína og fullta blunda ver utgivin ui hest. Við hefur finnst ein brettlbita sentandi, her kemur tríast eglægi, vad var að du sa?

Hvad var det du sa, triaste glæde av kommande utgavene Tjassmennsko Miro Granberg? Tria utgave hennara, fullt av blunda, vir utgiven ui hest. Uslenske Bubi Mortens kom 8. mai vi 36. utgave syne. Vi skulle i sendingene og i det høyre trøylo av «Gjer ekki sam to helder je ere sam i er», og første leie julikvöld, her Dilja gestasankare.

Hon steg på Finlandsbåten som Alf Robertson upprunnelige gav ut i 1905, hesefer vi Anastasio og Walter Nilsson. Hendan tulltjengen vi av Göteborg synger Ralf, nuttjo fagnavar i utgaven Tja Anastasio til just Alf Robertson. Upprunnelige leie til hon steg på Finlandsbåten amerikanskt countrylä til sangen The Jamestown Ferry, som Tanja Tucker fyrste fyr gav ut i 1902. Vi skulle høre enn en sang av Göteborg sjunger Alf, hesefer en sanger som Alf Robertson sjølver hever skriva. Lorelei, som upprunnelige vi av Alf i Nashville, som var utgiven i 1904. Vi tar Anastasio sammen vi bror Gunnar Jansson.

Lorelei, som Alf Robertson og Bruna Lea gav ut i 1974, hese fer framførder av Anastasio og bror Gunnar Jansson. Hendan tulltjengen vi av Göteborg synger Alf, nuttjo fagnavar utgaven Tja Anastasio til just Alf Robertson. Tredje og seneste sankeren vi spela av Göteborg synger Alf tenker nesten jemt på deg. En sanker som opprunalia vi at det kommer från Gjerstad som Alf Robertson gav ut i 2008. Her en svensk tøying av klassikernom Always on My Mind som Wayne Carson, Johnny Christopher og Mark James skriver av fyrst i tjejtjarnom og som tånlagarar som Brenda Lee, Elvis Presley, Willie Nelson og Pet Shop Boys så gjerne hava tulka. Og i sin nødje svensko utgavene høyra vid Anastasio saman vid Thomas Stenström, Sintja, tenker nesten jemt på deg.

HM endar spelju í fótbolti verur í USA, Mexiko og Kanada í sumar. Sverige er vi og som eitthvert land vi viring fyrir sér sjálvun, så hefa svíar eisini ein almennan HM-sang. Og það Thomas Stenström som hefur fyndið hans stóra høyur að skriva og syngja almenna svenska HM-sangin leva for alltid som við just nú hördum. Fimmar er og lien, så gjerne svenska Petra Marsklund kom vi nødjast og utgav oss inne frimersken. Nå Marsklund i fer vi at innspela 8. utgav oss inne, som vantande ver utgiven fyrst og kommande are. Vi tar finnje fyrsta stegleie sentande, her kommer mitt gjersta inn rebell.

0: Vi da har hørt Kåre Doremus beinleis i morgen, og det var Høgne Fagraberg som gjørte Ljøe. Vi sendte etter beinleis i Studio 5 om en av uke.
1: Hadde vært sendt John beinleis i Studio 5 fra Frøtja Mottenen. Rune Jakobsson var verstør.

0: Klokken er 5.
1: Løgtingi hefur nú setna parten samtykt við erfiðger at lunja gildistugina af fiskilöfun upp í 20 ár. Uppskotet fekk 18 eðkvör fyrir og 6 eðkvötu í móti. Uppskotet stafestir at gildistugin som stóð að vera til 1. januar 2034 nú verið brott til 1. januar 2036. Uppskotet hefur ikkje verið til høyringar, men fráskaparsetri hefur af sunnum antingun sendt vimmersingar til tann parten av uppskotnun som snur sig om lunging av fiskirattendun, og her vil man danna sagt at lunging av fiskirattendun en stór gava til verandi rattenda hevarar. Funnust hefur verið eit landstörnun fyrir ikkje a senda uppskotet til høyringar, men Barur af Steinilsen, landstörismæver og fiskivinnumalun, vusti i åraskiftnun mellan anna og at Mali hefur finnst negva umröf og sætnu árne, og at atlanen at lunja fiskilöfna til 20 ár stendur i samgångu sjælnum. Uppskotet skal hafa eina vittjir at træði løgtingsnun, og árne til endaliga samtykt. Nýskipanarnevndin hefur ikkje verið virkjinn, så han vel verð. Fyrst verð það Ben Arabo, fyrirverandi formæur í nevndinni, som tók sig úr, og svo han hefur Sunne Selfoss, formæur í starfsfellanum, gjørst það sama. Men nevndin skal halda fram, sigur Løgmæur.
2: Det tvær limur som gjøvner, nýskipanarnevndinni, her av Vestnetan, undakorn formæurinn. Og vi er samt om samgångni at nýskipanarnevndinni skal halda fram, vi tog i arbeid som hefur gjørst. Og tog skulle vi til å finne at hverandre limer og til arbeid er så i gang nå.
3: Hvordan ganger det vi tog arbeid nå?
2: Jo, det ganger vel. Vi tvunner at ikke innan alt for lenge tog, så har vi funnet hverandre limer til når ikke man enda så man kan holde frem ut i arbeid som man har gjort.
1: Sier Beinar Johansen, Løgmæur, vi Kristian og Klein. Tali av avrattingon i heimenon det högsta og i 44 år. Det viser årliga fragrangen om deirevseng til Amnesty International. Det særlige i Iran at flere erotikken av døvun. Sambart fragrangene ødgjengen 78% sammanbore vi året 4. Fragrangen viser av 16 land som har tidsi folk av døvun. Høvus årsagen til gongna at finna i Iran, her styrir hefur tidsi meira enn tvufalt som mong av døvun i 2025 som ári 4. I 2025 voru minst 2100 trus tidsin av døvun, ári 4, og i 2024 voru það 1972. Særlig folk avrattar fyrir narkokriminalitet, men løyga negv avrattar fyrir brottsverk móti gode etla styrunum sjálfun og Iran, sýr fragrængin til Amnesty. Men det ikkje berre i Iran at flere erotikken av døvun, eisen i land som Saudi-Arabia, Yemen, USA, Somalia, Kuwait og Singapore, gjør oss ut til at haktølene fyrir deirefsing økt. Og i USA til dømes tjeje fjørde tikken av døvun i 2025, og i 2024 var det 25. Russland og Kvita-Russland har i dag haft fællags tjattnorsk og vending, her til vant og avhending av tjattnofysisk og låre og fyrreidjengar til tjattnorsk og allåp. Og i fjør sette Russland opp 90 hypersonisk og røsjnik rakettene, og i Kvita-Russland en rakett som kan bære tjattnorsk og strøkjødd. Og i frabåan i dag visar verjemålarai og i Kvita-Russland om at vendingen ikkje hever trea land som mål, og hun ønsken høttan måtte tryktene og i ødsnån. Og i sørste viko røyndar seg i Russland ballistiske rakettene Sarmat, som røkker til ærerheimspartar, og eisene kan brukes i møveljon tjattnorsk og alloppe. Veningene framtar etter at New Start sottmallen mellom USA og Russland får urgilt i februar. Vi tog kvurvo flere avmarsingar som London hadde sett seg om tjattnorsk og våpen. Og i morgon kom nødje fåurflægen Torvjegg av Fuglafjør. Torvjegg nødjeste fåurflægen og flåta noen kjøp bakka fra stem. Fåurflægen fjørde meter lengur og teker 200 tons av alle fåure. Torvjegg, som hever 18 fåurlinjer, bygder vi tja Grå Akva og i Pålande. Vi nødje fåurflægen og ber til at fåure 18 eleringar samståndes, skriver Grå Akva og tøynda skriver. Fåurskipan og styringar romentar tja Grå Akva av Kamstallet. Vi nødja forrydnån vil vitløyde nødt til at gagnøyde fåreia og i æleringen noen månader bedre enn avur. Fåreflægen vil i fremtøyne rydde vi landstreime, så Orskonøsland vil så ungkvarvisvinnelig som gjør litt. Ta i seneste røntnar lyttnar, og godkjenningarna fra myndelagnån på plass for fåreflægen og vinnå av Fuglafjørre. Senaste året har vi Grå Aqua ledde Bakkafrost 4 nødjar fåårflegar i Førjum. Vevvannar låt til frukslåt av landsninje, trutjar til 8 meter om sekunde, holdskudje eller skudje og okkurst ele. Hiten 6-12 sti, og i nattvekstra vinter til fruska vind opp i struk av landsninje, 8-13 meter om sekunde, skudje og elevevor, hiten 6-8 sti. Og i morgen frukslåt til fruska vind av landsninje, 5-12 meter om sekunde, fyrre parten skudje og okkurst el, setna parten som fraløy samdriv og driv eller regn. Hiten 6-12 sti.
0: Klockan är knappliga 6:05 och nu kommer Los Angeles av Victoria Ture till Tor Mikkelsen som läcker till rätt oss.
4: Och vi ser så känner jag är som är kom något sådär lämpig och också om jag kanske ska bry sig gott lämpig så färg upp på natten inte. Ja, det är färg.
5: Här är hon.
6: Här är hon.
5: Men jag kan, hicka lampen lite.
6: Vad är lamp för rätt hej till?
5: Rätt hej är.

Hetta ver vi tørri og tørri og í lemping og í skær her. Og skalt um ver nek vi og seia halti frá Pansbøni au. Så fekk jeg nekv at vita og sjålvande øsne om omstøvnar akkurat her. Hesen turen attor i utvarpnen, torsdag klokkan 11 og leirdag klokkan 4. Og teper sjålstrakt øsne til at lusta av heimasøyene til kringvarpnen, skriva kvf.fo, framskak tt. Vi tørre og tørre hever øsne søyo av Facebook. Og turen øsne som potter. Takk for i dag.

0: Men det noe som vi skulle gjøre for å anse etter øyrene?
1: Ja, man må endelig anse etter sine øyrene. Særlig årene er det, som man sier, har tid til å skje for når hun lar meg. Og til det vet man at for når vi ganger til, gjør at man kommer til å høre vers. Og før var det mer sånn arbeid, maskinmenn og borra kipen og sånn, og det er ikke anset etter, ikke at jeg høyre verden sånn. Det er anset det betydelig bedre etter, bare ikke noe vel. Men nå kommer sånne nødt ting som iPod'er og musikk, telefoner og forskjellig og slett, at her er absolutt en kommende vant jo her, til at det er ikke givet at jeg ikke spiller alt for hardt til at øyre tåler det. Og sånn, det er det jo ikke noe at man slipper at hva er maks volumen eller ljøs ikke fra, men de fleste gjør det ikke det. Og det vil si at de spiller nok så hardt. Selv hvis selv øyre mikrofonen ikke så god at hun lukker som vergen for ljø uten noe, så må man sånn skru ekstra nok opp hvis det er en gang rundt om, og mer skal jeg komme inn i denne røren. Så i ringkastet før kan man bare komme til høyre et eller annet, og få et eget ljø. Jeg vet ikke om det er sånn som sjøenvarsreklamen og sjøenvarsen hver dag. For å øyne, ta musikken ved spalter. Og det er sånn man kan risikere å få hvis man ikke har sett sin øyre. Det kan man ikke ta vekk av alt annet.

Hetta var Patnutvarspe fra og i morgon som Jonna Fritzdotter Martensen og Elon Arakve løttet til rett oss. Og Askrande nu ein samandrottur ur morgonsedisjene.

Vi hesson tøvnenon tja russiska tøvnasminon Peter Tchaikovsky sier vi atri deg velkommen til Bolero. Vi færre hesson fyr at høyra tøvnløg tja tvoimund komponiston ur romantiska tøyerskøynon som bøyr høyde føringar deg i mai, ja, som enda fyllt og sema deg, nemlig a kjenda mai. Tøyr er Peter Tchaikovsky og Johannes Brahms. Hesson fyrre er som sagt Tchaikovsky. Han var født ur kjenda mai, i 1804 og døg i 1893. Han har skrivet Håpen av tøvnløyke, og kanskje er hans trutje søgneste symfonier, nummer 4, 5 og 6, med den kjenteste versk hans her. Også ballettene, Svenasjekveren og Nøteknekkeren er også sere kjent. Men tøvmann til å være temaet fra hans første klaverkonsert, som skærer allermest fremgjord, tar et omrøver popularitet. Nå, men lykke mye for tog. Vi løter fire ved at høyre Vladimir Askenazi spiller 3 stikker ur versjonen 18 stikker opus 42. Og vi talte fram ved tøvnløgje Tchaikovsky og fer at høyre første eller rettere 4 satsen ur øyneste klavertryene som han skriver i. Versje hever best 2 satser. Tryen skriver i Rom midten desember i 1841 og sent i januar i 1842 og hever underhøyde til minnes om en støren listamann og syper til landsmann hans herre, klaverløkeren og komponisten Nikolai Rubenstein som var hans herre tatteste viner og som var deg og slutt fram han undan. Vidt for at høyre trio kan brio Copenhagen som danen Jens Elviker av klaver og sovekoreanske systrene So Yin Hong av violin og So Kyung Hong av Seldo spiller henta første satsen 4 åkken.

Det var trio Con Brio Copenhagen som spalte fyrsta satsen og klavertrioene Tchaikovsky. Og vi talte fram vid orkestertøvnage Tchaikovsky. Han skriver i 6 symfonier, her i Valest har 17 og er mest spalter. Vi færre tog at høyre skerstsatsen til er den 3 av 4 ur hans er symfoni nummer 2, skriver i 1882. Det er Berliner Philharmonikerne under løslo av Herbert von Karajan som spiller hendt satsen 4 jokken.

Við hørðu tríja satsen úr symfoni nummer 2 tja Tchaikovsky og það voru Berliner Philharmonikerinir under løsla av Herbert von Karajan som spaldu. Og við hørðu et lyti klaverstikja trett tja Tchaikovsky. Arren við færa yfir til hinn komponisten som æsni hei føringar der kjenda mig. Það verur Mami Shikimori som færa spela sattastikja úr samlingsinni 12 stikja opus 4 og hetta hefur høyde sankur 8 år.

Det var Mami Shikimori som spalte sang utan år tja Tchaikovsky, som jo var fyrre tøvnadsmyren vid lusta etter i det. Hesson søttene, Johannes Brahms, hei øsne føringar der kjenda meg og var føtter i 1833 og var tjei år eldre enn Tchaikovsky. Brahms var føtter i Hamburg i Nord-Tysklande og døye og i Wien i 1825, knapt 33 år gammal. Han hever skriva Sera Nekvan Tøvnløg, og så å si at Øtlund tatuja sjangrun og høvesversene og i hans produksjon må nå øyevavere hans fyra symfonier, konsertenar og så verset en Deutsches Requiem. Johannes Brahms vuste av ungen åren at han hei sere gode gaver av de musikalske økene, og han byrja i økene tullja, å spela og å komponera. Vi lese fire vi hånden at høyre fjora og søgnes av satsen ur hans Klarinett kvintett opus 115 skriva i 1891 til klarinettisten Richard Mulfeldt. Verset er skriva fyrir klarinett og studiokvartett. Hesson satsaren er mestur Conn Mottun som mestur vi rørsla og tónleikur byggir á eitt tema som suyan hefur 5 variasjoner. Vit høyrra Josef Balog klarinett og Danu Bios studiokvartettina spela henda satsen.

Det var Radu Lupu som spalte intermezzo i Amol tja Brahms. Og vi talte fram i tøvnage tja Johannes Brahms og for at høyra tria og søgnaste satsen ur dubbeltkonsertene tja honom. Dubbeltkonsertene i Amol opus 102 er skriva fyrir violin, cello og orkester og 1864 som hans er søgnaste versk fyrir orkester. Han skriver konsertene til celloløkeren Robert Hausmann som han ofta spalte sammen vi, og gamla, men nu frafallna vinsuin i navn fremma violinløkaren Josef Joachim. Konserten var parstvus av en semjusjøtjan mødvegis Joachim etter at høyra lenga vinarla var slite. Her færa vi at høyra Anne-Sofie Mutter violin og Antonio Meneses cello sammen vi Berliner Philharmonikernon under løsla av Herbert von Karajan spela hendan tria satsen fyrir jokken.

Vi hørte Anna-Sofia Mutter violin og Antonio Meneses cello sammen vi Berliner Philharmonikeren under løsla av Herbert von Karajan spela trea og søgnaste satsen ur dubbelkonsertene til Johannes Brahms. Og vi tror vi kommer fram imot i enden av sendingen i Hesefer, her vi tar lustet etter tøvnlegen til Tvøymon Tøvnasmien, som bare hadde føringer det kjente meg, nemlig Peter Tchaikovsky, som var født i 1804, og Johannes Brahms, som var født i 1833. Og vi tar at enda vi klavertøvnlegen til Brahms, og leta Emanuel Ax spela æro av Trimon Intermezzoen, opus 116, som Brahms skriva i 1892. Hentan i B-moll. Ikkje to at høyre hesas hendisjen og einar for atter, så vil hun endursend i anna kvöld, mannakvölde, klokkan 20.30. Øysene ber til at høyre sendisjen av neten hun just høy du sjolver innskjør. Så skal du bare fære inn og heimasynet seg kringkvarpen hun, kvf.fo, framskak bolero, og så finner du sendisjen her. Teknikar i idea var Hans Edvard Andreasen, og i øyde egen av lærkene. Sendingen vil atter kommande sunnede. Takk for at du lødde av.

Ja, fra løyga danselier tøvnar, letja fra landet vi i kvöld, Anna Johanna fra Vestmanna. Vi tar to her gau og gamlo dodelboks. Og ja, batastevnan, hon bryr jeg som sagt langt i djerskvölde, vi mætar sjølo og kaurkonserston, og så vær sinje vi kvöld i Alutla Patle, vi Rasmus og Magnus Magnussen. Og i kvöld hef så atte vi grillteam og medarsjøla i Kjaldanon. Og her er vi makt anna gott av skra, nekvor gauvor taunleikor, her er nekv spennande nøvn. Og nu om eina luttla lutt og jeg tar færa, ikke minni enn færa og fæv av paddel og i Vestmanna. Og det her er spennande, jeg suttja ter attor i Valest. Og i morgen er skraien drygv. Her bryr jeg vi morgenmøte, og i ståra kjaltene til bata og camping folke. Og så er skraien negv ut av dagen, her er suppa, her er harmonikatonleikor, og her er bjergjenga rundt, og så bryr tonleikeren ta ut om åte kvölde, og her er en negv gau orkester av skra. Og til å være dansa ut av nottena, løyka til klokkan 4. Ja, kunne tikkun om skrønna inni av heimasøyene tja badastevnene, og hun eitur bs.fo. Ja, og jeg færre eisen igjen ut av høvi at innskja ødlån som leida sær av badastevnene og i Vestmanna, eit godt og honalitt vikeskifte. Og vi færa nu vujare, vi spilter nutjon taunon, hette er en herre som kallar seg Oddes, som hever givet 12 spilter nutjar sanger ut, og let dere ned høyra titteleie og hesar i utgavene, en etta mitt i stan.

Ja, gauher og danselige tøvnar, vi har du her, hentan her herran som kallas Oddes, det så kunstnarnavnet tjånen, esen herren som ensamadler og gjør musikken sjølvor, han eitor Oddmund Iversby, han vil reisende raptor Odde. Og han hever så stående give flere utgaver ut. Ja, gauher tøvnar. Og vi satt i bergjørende at Kristi Himmel ferder det vår jover og jar. Læt åkon her høyre en vekran tøvna og i tøysambande. Hette en vekorsanker tja Hans Martin. Jeg skal gå gjennom tysta skyar.

Ja, vekrer og innelige taunar, som alt og utja Hans Martin, jeg skal gå gjennom tysta skyar. Vi færa så vujare, vi kjenton taunon tja Lassa Stefans, jeg ber deg, forlåt meg.

Ja, vækre sankeren tja jekvan William Pedersen om Sandsbygd. Og hetta vær så eit lortara innskje. Jeg nevnte sørsta frødja kvöld og eisen i byrjanen av sendingen er vi færa for at høyra om at oppa ta sendingen hei veri omrødt ui svenskon utvarpe ui P4 dans. Og til innslæget kommer nå at han har enda nasta sangen. Men let okon fyrst høyra time glasset tømmes ein vekor sjankor tja annen nørstid.

Ja, jeg sender en live opptøk av Lasse Johansen og hans orkestre. Det var i vår ungdoms fagraste vår. Og nå til inntesligar og inneligar tøvnar vi norsk og Ingemars. Med et hjerte vil jeg stå.

Mitt i hjerte vil jeg stå, ja, og ta er deilig og tøvnar, tja Ingemars. Og norsk og skandinavia halta fram vi gauon tøvnon, ingen som du.

Nei, ta jo i vekkere kikka seg rittla og er... Eller får jeg si at ha det i valet sleire som innskja. Sær langkår sora klåterna til sol og sommar. Men hetta vikeskifte det av flere som færa til Vestmannar, tog her båtastevnan, og negv spennant i era skrå. Tykkon å lese meir om skrånna av bs.fo. Og lete å gå nå truva ui ein gauan tåna, tar jeg vid lete Vestmenn spela ein vals.

Jeg skulle være hemme, ja, fra Løyger Live Tonar, herfra vandrerne. Og så være det atter en spilter nødje tone, heseferd tja kjent og Black Jack. Hesen kom ut her for favon døvon sujane, bara jeg har deg.

Ja, intesliga vækrer og sjeler av kjente tøvner, se på oss vidt hørt og her striplers. Og vidt alta fram og i sama vækra støyle, små øgonblikk, her og Tor Gjørans.

Vi må ta den tid vi trenger. Jeg gauer og danseliger taunar. Vi tar du her kontrast. Og nu vi som sagt kommet så mye langt at vi færre teka den seneste sangen og i hesom parstene oppa ta. Og ja, han eitur mot han eisene den siste dansen. Og ta vera together som færre djevokon hentan. Ja, god tid öll av badastevnen i Vestmanna. Jeg ønsker til å kunne et godt å danse litt vikeskift i her eisene. Her var jo mange god nøvna skra til dansen og til tøvnleggen. Og til å kunne fære inn av bs.fo, for jeg suttje nærre kvært og her av skra. Og så er bare at fære en tur til Vestmanna. Ta vere seg vi bate, etla vi bile, og få seg en gåan sving om, etla mæt, etla soppo, og alt det gåa som her . Og nå sånne dagen som sagt norskor tjåardavor, og innskje ötlån, normannon, bæju og i fyrjon, og i Norge og ærastes, en gåan tjåardav sånne dagen. Men vi færa nu at runda av, og det gjør vi som sagt, vi som vækra sanjinon tja together. Den sista dansen. Takk til dødl som løtta og tid som dansa og saman vi jokon kring landet. Ikkje minst Tryggvo Låsje dansherner. Vid runda nu av, vi vækra sanjinon tja together.